Reng tahu biasanya cuma dengar ning sak menika mirsani saking TikTok ipun. Sugeng dalu, Mbak.